Dom Rafael spája zdravotnú a sociálnu pomoc pre ťažko a dlhodobo chorých. Sme centrum integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti v Bratislave v príjemnom prostredí Petržalského lesoparku. Prevádzkujeme hospic a paliatívnu starostlivosť, dom ošetrovateľskej starostlivosti a aj špecializované zariadenie určené ľuďom s najvyšším stupňom odkázanosti na pomoc druhých. V našom zariadení poskytujeme okrem opatrovateľskej, ošetrovateľskej a lekárskej opatery aj priestor na sebarealizáciu a láskavé vzťahy založené na individuálnom prístupe. Sme vašou oporou v náročných chvíľach.

0: Dom Rafael spája zdravotnú a sociálnu pomoc pre ťažko a dlhodobo chorých. Sme centrum integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti v Bratislave v príjemnom prostredí Petržalského lesoparku. Prevádzkujeme hospic a paliatívnu starostlivosť, dom ošetrovateľskej starostlivosti a aj špecializované zariadenie určené ľuďom s najvyšším stupňom odkázanosti na pomoc druhých. V našom zariadení poskytujeme okrem opatrovateľskej, ošetrovateľskej a lekárskej opatery aj priestor na sebarealizáciu a láskavé vzťahy založené na individuálnom prístupe. Sme vašou oporou v náročných chvíľach. Viac informácií nájdete na www.domrafael.sk.
1: Společnost IMAX hledá pracovní sílu. Lakírník, pomocný pracovník do výroby, procesní inženýr lakírník. www.imax.cz